sau smil, cu cărt voi lep, părtan clobuc, cătiga nasu, veci năboș. Ca e tebi, pigam zato, se e